Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme je za prvi pregled Big vijesti za 4. avgust. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. bit će obilježen u Banja Luci i Mrkonjić gradu. Međunarodni sud pravde u presudi iz februara 2015. Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. U kantonu 10 Federacije BiH potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi. 2 oboljele osobe su sa područja Drvara, a 1 iz Livna, potvrdio je Zavod za javno zdravstvo kantona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da nastavlja sa blokadom Ormuzskog moreuza i da su od sredine jula preusmjerena 44 plovila. Neimenovani zvaničnik odbora za mir izjavio je da je to tijelo odlučilo da sprovede plan kojim bi palestinska militantna organizacija Hamas bila uklonjena sa vlasti u pojasu Gaze i primorana da preda oružje. U ukrajinskom napadu dronom pogođeno je skladište kompanije Wildberries koje se nalazi oko 180 km istočno od Moskve. Broj poginulih u napadu ukrajinskog drona na Gelendžik povećan je na 7, dok je povrijeđeno 47 osoba. Ruske snage su napale 4 broda u Crnom moru koji su prevozili zalihe i vojni teret za ukrajinske oružane snage, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. A oko 8 miliona knjiga, među kojima veliki broj školskih udžbenika, uništeno je u ruskom napadu dronom na distributivni centar ukrajinske izdavače kuće Ranoku u Harkovu. Šumski požari u oblasti Spokane u saveznoj državi Washington uništili su više od 600 objekata i primorali oko 60.000 stanovnika unutar gradskog područja na evakuaciju. 3 požara koji se zajednički nazivaju požarni kompleks Spokane zahvatili su 7708 hektara i još nisu stavljeni pod kontrolu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Reprezentacija Rusije u sinhronom plivanju osvojila je zlatnu medalju u slobodnom programu na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima koje se održava u Parizu. A selektor vaterpolo reprezentacije Sjedinjenih Država Dejan Udovičić izjavio je da očekuje da se Srbija nađe među najboljim reprezentacijama na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. kao i da bi volio da se u finalu igara sastanu Srbija i Sjedinjene Države. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 61 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 je i u Sarajevu, 18 stepeni u Zenici, Tuzli i Prijedoru, 20 u Doboju, 21 izmjereno u Bijeljini, a najtoplije na jugu Mostar, Trebinje i Neum 22. Ovaj četvrti avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27 i onim dnevnim od 34 pa do 42 stepena.
4: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Prema najavama meteorologa, 4. avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 pa do 42 stepena. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperature polako rastu, u Banja Luci je 20, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 18 stepeni u Sarajevu, 19 u Zenici, 28 u Banja Luci izmjereno u Tuzli i Prijedoru, 21 je u Doboju, 23 u Bijeljini, Mostaru i Trebinju, a Neum je najtopliji sa 26. Sutra srijeda, 5. avgust, sunčana i vruća sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27 i onim dnevnim u intervalu od 34 do 42. Četvrtak će biti pretežno sunčan prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. Međutim, to nam neće donijeti osvježenje, temperature ujutru od 15 do 26, tokom dana od 35 do 42 stepena. Petak će također biti sunčan prije podne, ali onda postaje nestabilan. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 32 do 37 u Hercegovini i 40 stepeni. Za teritoriju Bosne i Hercegovine izdato je upozorenje zbog vrhunca toplotnog talasa koji će trajati do 10. avgusta. Očekuju se temperature i preko 40 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ja bik, bik. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe baru Atos, Kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move TV po tvom.

0: pri ruci. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. bit će obilježen u Banja Luci i Mrkonjić gradu. Uvijek ćemo da govorimo o zločinima nad Srbima, slobodno. Nikome nećemo da se dodvoravamo zarad nekakvih poglavlja, klastera ili bilo čega drugog, već ćemo da brinemo. Vredniji je svaki život stradalog mučenika u Novom Selu ili u Sitnici ili bilo gdje, nego bilo kakvo poglavlje, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da će Srbija da vodi računa o svojim žrtvama, da poštuje tuđe žrtve, da gradi mir i da gradi ekonomiju. Više od 800 maloljetnih migranata bez pratnje i dalje se nalazi u španskoj Seuti nakon masovnog prelaska iz Maroka. U grad je prvobitno ušlo oko 60.000 migranata, a prema podacima španskih vlasti najmanje 74 osobe su poginule, uglavnom u pokušaju prelaska mora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Odbor za mir i inicijativa pod vođstvom Sjedinjenih Država saopštio je da se izraelska vojska neće u potpunosti povući iz pojasa Gaze dok Hamas ne bude razoružan. Povlačenje iza takozvane žute linije uslijedit će tek nakon što bude završeno uklanjanje oružja i tunela, navodi odbor. A Iran je pozvao islamske zemlje na uspostavljanje zajedničnog bezbjednosnog mehanizma uz upozorenje da prisustvo stranih sila dodatno podstiče nestabilnost na Bliskom istoku. Poziv je uputio vršilac dužnosti iranskog ministra odbrane. Ukrajinski dronovi napali su turski brod na Crnom moru. Najmanje 5 osoba poginulo je dok je 6 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast. A najmanje 3 osobe poginule su noćas u ruskom napadu navođenim bombama na Sumsku oblast. Razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke, izjavio je ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni na zajedničkom sastanku ambasadora u Kijevu. Njemački ministar saobraćaja sazvao je za četvrtak stručnu konferenciju u Bonu zbog rekordno niskog vodostaja rijeke Rajne, koji je ozbiljno poremetio teretni riječni saobraćaj. Zbog suše zatvorena su 3 reaktora u 2 francuske nuklearne elektrane.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Montrealu jer je bio bolji od Amerikanca Michaela Zhenga rezultatom 2-1. U narednoj rundi čekat će ga Francuz Rinderkesh, koji je na startu turnira bio slobodan. A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković predložio je značajnu izmjenu teniskih pravila sa ciljem da se skrati trajanje mečeva. Njegova ideja podrazumijeva igranje setova od 4 gema i potencijalno ukidanje pravila prednosti pri izjednačenju, a sve to sa ciljem da tenis postane dinamičniji. Ovu ideju je iznio tokom diskusije o evoluciji ovog sporta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 58 do 73 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 18 u Sarajevu, 19 u Zenici, 20 stepeni u Tuzli i Prijedoru, 21 je u Doboju, 23 izmjereno u Bijeljini, Mostaru i Trebinju, a najtoplije Neum gdje trenutno 26. U toku dana sunčano i vruće sa temperaturama u intervalu od 34 do 42 stepena.
4: Yeah!
1: Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.

0: brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evelabet.com. evelabet. Osjeti sreću.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svine gradski, za Borac i Banja Luku, za novu pobjedu.
5: Idemo svi za Borac!
6: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Wave, od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave, od 6. do 8. augusta na tvrđavi

Curtis Stiggers i You're All That Matters To Me. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Pred nama još jedan vreo dan. Sunce je već ozbiljno zahvatilo i shvatilo svoj posao, a mi se još uvijek nekako razbuđujemo, pokušavamo da shvatimo gdje smo, koji je dan i da li je kafa zaista kafa ili samo topla nada da ćemo uskoro proraditi. Ali danas nećemo ići toliko brzo kao juče, danas ćemo malo usporiti, jer danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatsko-vojno-policijskoj akciji Oluja, dan koji nas podsjeća na avgust 1995. godine, na kolone ljudi koji su napuštali svoje domove, na izgubljene živote, porodice, zavičaj i jedan veliki komad života koji je za mnoge ostao negdje iza njih. Zato ćemo i danas i mi malo smiriti to, nećemo juriti iz teme u temu, nećemo pokušavati da svaku prazninu popunimo pričom. Ima dana kada je sasvim u redu zastati i možda je baš radio dobro mjesto za takav trenutak, jer radio inače živi od brzine, od muzike, od vijesti, saobraćaja, vremenska prognoza, telefon, poruke, sve ono što nam pravi društvo dok se spremamo za posao i pokušavamo da uđemo u dan. Ali postoje jutra kada nije potrebno da budemo najglasniji, dovoljno je da budemo zajedno, da pustimo muziku malo tiše, da razgovaramo malo sporije, da se sjetimo ljudi kojih nema i svih onih koji su prije 31 godinu preko noći morali da zamijene svoj dom za put u nepoznato. A onda ćemo naravno pozabaviti se svim onim temama koje su nam danas po rasporedu, jer život nestaje, čekaju nas obaveze, posao, gužve, temperatura koja će danas ponovo ozbiljno testirati naše strpljenje i ono vječno pitanje kako je moguće da je tek 9 ujutro već ovako vruć. Samo ćemo danas sve to raditi malo tiše, tako da dobro jutro, ostanite uz nas, polako ćemo, ima vremena, stignemo sve. Moje ime je Danka, sa mnom rame uz rame su Irena i Deda.

Tom Jones i Van Morrison, kako stvar, Sometimes We Cry, i u pravu su. 8:44, za sve one koji su se tek sada probudili, tek sada uključili, dobro jutro. Ako ste već uspeli da se razbudite na ovoj temperaturi, pred nama je još jedan vruć dan, kao što sam rekla malo prije, u BiH danas sunčano, ali ono vruće iz vremenske prognoze polako prelazi u kategoriju tražite hlad prije nego što vam zatreba. Najviša dnevna temperatura danas od 36 do čak 41 stepen, dok će u višim predjelima biti nešto onako podnošljivije, oko 30 stepeni. Duvaće slab do umjeren istočni i severoistočni vjetar, dok će u Hercegovini tokom noći, tokom jutra, duvati severni, a tokom dana južni vjetar. Dakle, ako danas izlazite iz kuće, voda je ozbiljni dio opreme nego što obično jeste. A ako ste među onima koji danas kreću na put, jutro su uslovi za vožnju uglavnom povoljni, ipak zbog visokih temperatura iz Automoto Saveza Srpske, znate, već savjetuju da putovanje kad god možete planirati u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Pravite češće pauze, vozite pažljivo, nemojte sad dozvoliti da vas vrućina ubijedi da ste u nekoj reli trci. Na kraju krajeva, cilj putovanja je da stignete, a ne da zaglavite negdje. Na pojedinim dionicama gdje su u toku radovi mogući su kraći zastoji, a pošto je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, gužve i duža zadržavanje mogući su tokom dana, pa prije nego što krenete nije loše provjeriti šta vas čeka na granici. Ima kamera, ima informacija, ima tehnologija, iskoristite je prije nego što automobil pretvorite u pokretnu saunu, daleko bilo. Dakle, danas sunce radi prekovremeno, temperatura ide do 41 stepen. Ako putite, planirajte put pametno, voda pri ruci, pauze češće, klima neka radi, bez junačenja. Prvi program Big Radija na frekvenciju i čuvajte sebe i druge u saobraćaju.

malo teške industrije ovdje na prvom programu Bigradije. U nastavku bavimo se sportom. Ili kako neko voli reći ovdje u redakciji, malo razgibavanja. Krenut ćemo od teniskog turnira u Montrealu za Miomira Kecmanovića. Imao je jednu malu komplikaciju, meč protiv Amerikanca Michaela Zhanga počeo u nedjelju, završen tek tokom noći, ne zato što su njih dvojica odlučila da igraju do doručka, nego zato što je kanadska kiša imala sopstveni raspored turnira. Meč je prekidan i odlagan, pa su Kecmanović i Zhang tek tokom noći dobili priliku da završe posao. Završnica je bila baš ona zbog koje tenis i dalje uspjeva da čovjeka natjera da mirno sjedi i nervira se. Da, ono ne baš mirno. Kecmanović je u trećem setu stigao do taj breaka, onda je poslije tačno sat vremena igre u tom odlučujućem dijelu slomio otpor Amerikanca i dobio ga sa 7-5. Dakle, Kecmanović je pobjedio Zhanga i plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu, gdje ga čeka Francuz Arthur Rinderknecht, koji je na startu turnira bio slobodan. A dok se u Montrealu igralo u nastavcima, u Cincinnatiju se sprema povratak jednog od najpoznatijih teniskih tandema. Serena i Venus Williams dobile su specijalnu pozivnicu za nastup u dublu na WTA turniru. Sestre Williams posljednji put su zajedno igrale dublu na US Openu 2022. godine. Njihov zajednički bilans je impresivan, čak i za standarde porodice koja je tenis pretvorila u porodični biznis. Osvojile su 14 Grand Slam titula u dublu. I dok sestre Williams pokušavaju da se vrate u dubl, Novak Đoković razmišlja kako da tenis u budućnosti bude kraći, brži i vjerovatno malo manje pogodan za one koji vole da meč počinje poslije ručka, završi se kad se već razmišlja o doručku. Predložio je ozbiljnu promjenu sistema bodovanja. Njegova ideja je da se setovi igraju do 4 gema, da se eventualno ukine pravilo prednosti na 40-40, da se meč igra dok jedan teniser ne osvoji 3 skraćena seta. I cilj je jednostavan, meč ne bi trebalo da traje duže od 2 sata, a tenis bi dobio više dinamike. I tu postoji zanimljiva ironija, baš Đoković je čovjek koji je karijeru gradio i na tome što može da izdrži ono što drugi više ne mogu, sad predlaže da se mečevi skrate. Ali Novak očigledno ne gleda samo iz ugla igrača. Tenis se promijenio, promijenila se pažnja publike, televizijski programi imaju svoje minute i sekunde, a dvoboji koji traju 5 sati danas više nisu automatski sinonim za vrhunski spektakl. Zato predlaže tenis u kojem bi set bio 4 gema, rekoh, bez klasične prednosti na 40-40. Drugim riječima, čovjek koji je toliko puta dokazao i pokazao da može da igra dok posljednji atom energije ne napusti tijelo, sad kaže možda ipak ne moramo baš svaki put da provjeravamo gdje je granica ljudske izdržljivosti. A možda je zato baš njegov predlog i zanimljiv. Elvis Costello i At Last.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: 3 dana, top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Spektrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 i to sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Povodom dana sjećanja u Banja Lučkom hramu Hrista Spasitelja bit će služen parastos za stradale u pogromu Srba iz bivše Republike Srpske Krajine, dok će na Trgu srpskih junaka biti položeni vijenci kod spomen obilježja borcima odbrambeno-otadžbinskog rata od 1991. do 1995. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je opredjeljenje Srbije da doprinosi regionalnom miru i da sačuva mir, te istakao da je važno da Srbija pomaže svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Dodao je da situacija nije ružičasta i da u Federaciji BiH Srbi žive mnogo teže, prije svega ekonomski. Vučić od nedelje boravi u posjeti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji, a večeras će u Mrkonjić gradu prisustvovati obilježavanju dana sjećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj hrvatskoj oružanoj akciji Oluja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. A Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze saopštilo je da se nastavlja namjerno uskraćivanje isporuka osnovnih lijekova, upozorivši da to izaziva tihu katastrofu koja odnosi živote pacijenata, te dodalo da je jul bio najsmrtonosniji mjesec za stanovnike ovog područja od stupanja na snagu primirja, koje podsjećamo u oktobru postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, pošto su u julu poginula 152 Palestinca. Oružane snage Rusije pogodile su brodove u ukrajinskim lukama koji su prevozili vojni teret za potrebe oružanih snaga. Najmanje 5 osoba je poginulo, dok je 10 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast. A Rusija za sad ne čuje nikakve konstruktivne prijedloge Zapada u vezi sa rješavanjem ukrajinskog pitanja. Zapad koristi nečasne metode usmjerene na sticanje ekonomskih prednosti kroz nelojalnu konkurenciju i zloupotrebu utjecaja u međunarodnim financijskim institucijama, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Broj žrtava u zemljotresima koji su u junu pogodili Venecuelu povećan je na 6.125, a 61.000 ljudi je hospitalizovana, dok je oko 16% ruševina nastalih u zemljotresu uklonjeno, izjavio je danas predsjednik parlamenta Venezuele Jorge Rodriguez.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Playmaker Real Madrida Facundo Campazzo mogao bi tokom predstojećeg prelaznog roka ponovo da obuče dres Crvene zvezde, prenose španski mediji. Campazzo je u Zvezdi bio u sezoni 2022-23 i za kratko vrijeme osvojio navijače, ostavivši dubok trag, iako ta godina nije bila rezultatski pretjerano uspješna. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksom od 67 do 74 vazduh je zagađen u svim većim gradovima u zemlji. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Zenici, 27 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, 29 je u Doboju, a najtoplije u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju gdje trenutno 31. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne propusti najveći ljetni festival u regionu. Fresh Way, od 6. do 8. augusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Nastupaju Sam Paganini, Denis Sulta, Sebastian Leger, Patrice Baumel, Fiona Kraft, Koeus, Grše, Butch Cassidy, Zoster, Led 3, Vojko V, Z++, Elemental i mnogi drugi. Fresh Wave od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel u Banja Luci.
2: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš Robot.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Dajane Ross i The Long and Winding Road, svi smo prošli tim putem, realno. 10:33, kratko ćemo do stanja na terenu. Nekad čovjek stvarno pomisli da je priroda najveći režiser katastrofa, onda dođu ljudi i kažu pa pričuvajte nam pivo. Rumuni su ovih dana bukvalno minirali dio korita Dunava, čuli ste već, ne zbog filma, ne zbog vojne vježbe, nego da spasu jedinu nuklearnu elektranu u zemlji. Zvuči kao početak trilera koji biste gledali tek kad shvatite da nema ništa pametnije na TV-u, ali je potpuno stvarno. Voda u Dunavu je toliko opala da je nuklearnoj elektrani crna voda počelo ponestajati onoga bez čega nijedna elektrana ne može normalno da radi, a to je dovoljno vode za hlađenje sistema, pa je rumunska vojska eksplozivom uklonila dio riječnog dna kako bi voda lakše proticala prema elektrani. Zanimljivo, uspjelo je. Ministar koji je zadužen za ovaj projekat kaže da je nivo vode porastao za 2 cm i sad će neko reći 2 cm, šta je to? To je ništa. U ovom slučaju to nisu samo 2 cm. U energetici to nije sitnica, to znači još oko 2 dana sigurnije grada same elektrane. Krajnji cilj je da Dunav na tom dijelu podignu za 10 do 12 cm. Problem je što Dunav trenutno izgleda kao da je na ozbiljnoj dijeti. Protok na ulazu u Rumuniju pao je na oko 1450 kubnih metara u sekundi, a prosjek za avgust je oko 3900, dakle govorimo o gotovo 3 puta manje vode nego što je uobičajeno. A kad smo već kod struje, pogledajmo malo preko ograde. U Srbiji je zbog ogromne potrošnje električne energije i niskog vodostaja Dunava predsjednik poručuje građanima da malo racionalnije koriste klima uređaje. A kakva je situacija ovdje u Bosni i Hercegovini? Iz Elektroprivrede kažu da razloga za paniku nema. Suša jeste ozbiljno smanjila proizvodnju hidroelektrana jer rijeke jednostavno nose manje vode. Najteža situacija je na akumulaciji hidroelektrane Jablanica, gdje je nivo ispod planiranog za ovo doba godine zbog dugotrajnog manjka padavine, i taj problem je, kažu, više nije izuzetak nego obrazac koji se ponavlja posljednjih godina, i zato su sada glavni teret proizvodnje preuzele termoelektrane. Hidroelektrane uglavnom služe da pokriju osnovnu potrošnju i pomognu stabilnosti elektroenergetske mreže. Ukratko, sistem trenutno funkcioniše tako što termoelektrane nose najveći dio posla dok se voda u akumulacijama čuva i pažljivo raspoređuje. Također poručuju da je sistem pripremljen za ovako sušno ljeto i tvrde da građani nemaju razloga za zabrinutost. Možda još da spomenem, električne energije ima dovoljno. Kupovina, kažu, struje na tržištu bila bi potrebna samo ako bi došlo do neplaniranih kvarova na termoelektranama, i nadamo se da neće biti tako, odnosno da ih neće biti. I možda je upravo to najveća lekcija ove priče. Nekad smo civilizaciju mjerili po tome kako smo i koliko smo ukrotili prirodu, danas sve više mjerimo po tome koliko uspevamo da se prilagodimo onom što nam priroda vraća. Kad jedna od najvećih evropskih rijeka postane pitanje nacionalne energetike, onda više ne govorimo samo o vremenskoj prognozi, ali da govorimo o tome koliko je tanka granica između sasvim običnog ljetnog dana i vijesti u kojoj vojska minira rijeku da bi svi mogli normalno da upale svjetlo.

kad temperatura počne da se ponaša kao da pokušava da obori sopstveni rekord svaki dan, više nije pitanje da li vam je vruće, pitanje je koliko dugo čovjek može normalno da funkcioniše, da radi na suncu prije nego što organizam kaže ja se izvinjavam, izlazim iz ove smjene, ne mogu više. Upravo zato je Savez sindikata Republike Srpske zatražio od Ministarstva rada da što prije donese poseban pravilnik koji bi jasno propisao kako se radi kada termometar podivlja. Iskreno, zanimljivo je da je takav dokument još uvijek ne postoji, a o tome se priča svake godine. Imamo pravilnike za apsolutno sve i svašta, ali kad sunce odluči eto da se pretvori u industrijsku rernu, uglavnom se oslanjamo na preporuke i na zdrav razum i dobru volju pojedinih privrednika. Da. Znamo da preporuke imaju jednu manu, nisu obavezne, a kao ono kad vam doktor kaže trebalo bi malo manje slatkog, lijep savjet, ali frižider često ima drugačije planove. Sindikat sada traži vrlo konkretna pravila da se tačno odredi na kojim temperaturama se posao mora prilagoditi, kada se uvode češće pauze, kada se mijenja radno vrijeme, a kada se najteži fizički poslovi jednostavno moraju zaustaviti. Osim, naravno, ako je riječ o hitnim intervencijama gdje se spasavaju životi ili otklanjaju posljedice vanrednih situacija. Traže i ono što zvuči sasvim logično, ali očigledno još nije svuda standard, dovoljno rashlađivanje i dovoljno rashlađene pitke vode, prostor gdje radnici mogu da se sklone i rashlade, odgovarajuću zaštitnu opremu, kao i posebnu brigu za one koji su zbog godine ili zdravstvenog stanja osjetljiviji na ekstremne vrućine. Poseban dio te inicijative odnosi se na inspektorat Srpske. Sindikat smatra da inspektori moraju imati jasno zakonsko ovlaštenje da odmah narede otklanjanje nepravilnosti ili čak privremeno obustave rada ako su život i zdravlje radnika ugroženi. Drugim riječima, da se ne vodi beskrajna rasprava da li je napolju baš vruće ili samo malo toplije nego juče, nego da postoje ta jasna pravila koja važe za sve. Razloga za ovu inicijativu nažalost ne nedostaje. Okrenite se svuda oko sebe, na svim ovim građevinama vidjet ćete kakva je situacija. Temperature od 40 stepeni više nisu vijest koja nas iznenadi jednom u 10 godina. Polako postaju dio ljetnog inventara, a većina nas traži hladovinu u klima uređaja ili najbliži u kuglu sladoleda ili hladnu vodu. Hiljade ljudi rade na građevinama, asfaltiraju puteve, rade u poljoprivredi i šumarstvu, u komunalnim službama. Njima sunce nije nešto što gledaju kroz prozor kancelarije, njima je sunce kolega iz smjene, samo prilično naporan kolega. Iz sindikata također kažu da zaštita života i zdravlja radnika ne smije da zavisi od dobre volje poslodavca ili pojedinačne procjene. Traže oni, dakle, da ministarstvo što prije formira radnu grupu u kojoj bi osim predstavnika ministarstava bili i sindikati, poslodavci, inspektorat, institut za javno zdravstvo i stručnjaci iz oblasti medicine rada i zaštite na radu. Jer na kraju postoje poslovi koji ne mogu da čekaju, ali ne bi smjelo da se podrazumijeva da zbog njih čovjek mora da rizikuje život ili zdravlje. Rad jeste vrijedan, međutim zdrav radnik uvijek bi morao da bude važniji od neke, pa ne znam, završene smjene.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. Dok se u Srbiji i Republici Srpskoj, kao i među srpskim narodom u Crnoj Gori, sa tugom i poštovanjem pale svijeće za ubijene i nestale, ali i više od 250.000 prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine, vlasti u Podgorici nastavljaju stazama sramote. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, na čijem je čelu Ervin Ibrahimović, potvrdilo je da će otpravnik poslova ambasade Crne Gore u Zagrebu prisustvovati obilježavanju 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu. Vlada Crne Gore učestvuje u hrvatskoj proslavi akcije Oluja, a da nikog nije poslala na ceremoniju obilježavanja sjećanja na stradale Srbe u Oluji, koja će večeras biti održana u Mrkonjić gradu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući ovu sramnu odluku. Iran i Oman pregovaraju o sporazumu za deblokadu Ormuzskog more, za koji predviđa preusmjeravanje brodova bliže iranskoj obali i uvođenje taksi, što je izazvalo oštre reakcije i zabrinutost Vašingtona, prvenstveno zbog gubitka kontrole nad međunarodnim plovnim putem i stvaranja opasnog geopolitičkog presedana. A šef turske obavještajne službe sastao se u Istanbulu sa liderom Hamasa Halilom Alhajom kako bi razgovarali o drugoj fazi mirovnog plana za Gazu. Turska i Hamas upozorili su na nastavak izraelskih operacija i pogoršanje humanitarne situacije, dok Ankara, Katar i Egipat nastavljaju zajedničke napore za postizanje mira. Oružane snage Rusije pogodile su brodove u ukrajinskim lukama koji su prevozili vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Najmanje 5 osoba poginulo je, dok je 10 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast. Rusija za sad ne čuje nikakve konstruktivne prijedloge Zapada u vezi sa rješavanjem ukrajinskog pitanja. Zapad koristi nečasne metode usmjerene na sticanje ekonomskih prednosti kroz nelojalnu konkurenciju i zloupotrebu uticaja u međunarodnim financijskim institucijama, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Iz nuklearne elektrane Krško saopšteno je da će zbog niskog vodostaja rijeke Save smanjiti snagu reaktora, a u najnepovoljnijoj situaciji i potpuno zaustaviti elektranu. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ta zemlja sinoć bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je do jutros nivo vode porastao za centimetar i po, tako da posljednja turbina i dalje radi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko produžio je ugovor sa Šalkeom do juna 2027. saopštio je njemački klub. A svjetski fudbal je u ozbiljnom sukobu. Eskaliralo je sve nakon ideje predsjednika FIFA Gianija Infantina da proda udio mundijala privatnom kapitalu. Epilog bi moglo da bude stvaranje novog prvenstva svijeta. Europska kuća fudbala UEFA, Sjevernoamerička i Azijska konfederacija sad razmatraju stvaranje sopstvenog takmičenja kao direktne konkurencije takmičenjima pod okriljem FIFA. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 63 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 26 u Sarajevu, 28 stepeni u Zenici, 31 osim u Banja Luci, izmjereno je i u Prijedoru i Tuzli, 32 je u Doboju, Neumu i Trebinju, 33 stepena u Mostaru, a najtoplija Bijeljina gdje trenutno 34. U ostatku dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
4: Yeah!
1: Oča je bačena.
4: Come on, da.
1: Big Radio.

0: nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12. Poslušajte podnevni pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 Srba, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci i crkvi Svetog Marka u Beogradu služeni su parastosi povodom obilježavanja dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe. A Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da je zločinačka hrvatska akcija Oluja jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u novijoj istoriji i istakao da je sjećanje na nevino ubijene Srbe moralna obaveza. Udruženje izbjeglih, raseljenih i doseljenih lica Zavića iz Beograda i Udruženje Srpska krajina 1990 predstavili su u Skupštini Srbije deklaraciju o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj i očekuju da će ona biti usvojena u parlamentu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne teži širenju rata. Savjetnik lidera Islamske revolucije Mohsen Rezeji izjavio je da su Sjedinjene Američke Države poražene na polovini Trumpovog trećeg rata protiv Irana. Najmanje 9 osoba povrijeđeno je danas u ruskom napadu na Kramatorsku u Donjeckoj oblasti. A visoki vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe izjavio je da Iran bio spreman da izvede napade na 3 cilja u Ukrajini, ali da je od toga odustao nakon što je, kako tvrdi, dobio izvinjenje iz Kijeva. Europska komisija spremna je da sazove hitni sastanak zbog problema sa snabdijevanjem električnom energijom u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji uslijed rekordno niskog vodostaja Dunava, iako se energetska tržišta u ovim zemljama sada uspješno nose sa problemima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Hrvatski bokser Filip Hrgović dobio je novu priliku da postane svjetski prvak u teškoj kategoriji. Zvanično je potvrđeno da će se 29. avgusta u londonskoj O2 areni boriti protiv Britanca Mosesa i Taume, a ulog će biti upražnjena IBF titula svjetskog prvaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Slušajte nas osim preko radio prijemnika i preko besplatnih aplikacija za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 29 u Sarajevu, 31 stepen u Zenici, 34 izmjereno u Priduru, Tuzli, Doboju, Neumu i Trebinju, a najtoplije u Mostaru i Bijeljini gdje je trenutno 36. Do kraja dana meteorolozi kažu sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.

0: Vuka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za novu pobjedu.
2: Idemo svi za Borac!
3: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Reed i Perfect Day, prije toga Eagles i Hotel California, a ovaj sad smo započeli sa Jealous Guy. Prije nego nam stignu u nastavku programa jedan jako zanimljiv duet Doro i Dob Halford, ja ću malo da skoknem do trenutno aktuelnih tema na ovim našim prostorima. Ponekad se naš grad oglasi sirenama i prva reakcija je ona ljudska, pogledate kroz prozor, zastanete na trenutak, pomislite šta se desilo, da li je 15. u mjesecu, navikli smo da sirena zvuči i znači upozorenje, navikli smo i svakog 15. da bude ono testiranje, međutim danas u Banja Luci nije bilo ni testiranje ni opasnost, značilo je ova sirena sjećanje, tačno u 11:55 aktivirani signal, prestanak opasnosti, onaj jednolični ton koji je trajao 60 sekundi, sirene su se oglasile kao dio obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Zanimljivo je kako isti zvuk zavisi od okolnosti, može imati potpuno drugačije značenje, nekad vas tjera da požurite u sklonište, nekad vas tjera da na minut zastanete i razmislite koliko istorija zna da bude glasna čak i kad ćuti. Postoji jedna druga priča, nevezano za sve ovo što sam ispričala, postoji jedna druga priča koja se ne čuje sirenama, ali bi mogla da napravi popriličnu buku kada je privreda u pitanju. Profesionalni vozači Bosne i Hercegovine, znamo već ovih dana, sve češće nailaze na problem koji nema veze sa gužvama na granici, nego sa kalendarom. Šengensko pravilo 90 dana u periodu od 180 dana počelo je da se primjenjuje mnogo strože nego prije. Nema više sad onu procjene odoka, nema, ma proći će. Sad pasoš prođe kroz skener, računar hladno izračuna koliko ste dana proveli u šengenskoj zoni i računar za razliku od čovjeka nema razumijevanja ni objašnjenja i ni tako dalje i tako dalje. Prevoznici upozoravaju da bi već tokom avgusta i septembra veliki broj vozača mogao biti vraćen sa granice i takvih slučajeva je, kažu, već ima na graničnim prelazima kao što su Šamac i Bro, a ako je dozvoljeni boravak prekoračen, slijede ozbiljne kazne. Problem je mnogo veći od jednog pečata u pasošu ili skenera. Kamion ne vozi firma, vozi čovjek, a ljudi nam nedostaje. Također prevoznici kažu da gotovo nema kompanije u Bosni i Hercegovini kojoj ne fali najmanje nekoliko vozača, a negdje ih nedostaje i više od 50. Zato ideja da se jednostavno uvedu rezervne ili duple posade zvuči lijepo na papiru, ali u stvarnosti podsjeća na onu rečenicu samo nađite još 20 iskusnih vozača, kao da ih berete u voćnjaku. Zbog toga već mjesecima traže da Evropska unija za profesionalne vozače pronađe poseban režim ili dugotrajnije vize koje bi im omogućile, jel te, da rade bez ovog ograničenja. Međutim, za sada konkretnog rješenja nema, a taj problem se vuče mjesecima i mjesecima. Posljedice bi mogle biti mnogo šire od transportnog sektora. Ako nema vozača, nema ni robe tamo gdje treba da stigne, ako se prevozničke firme, kako već upozoravaju iz privredne komore, nastave preregistrovati u zemlje Evropske unije poput Slovenije, što u principu jeste cilj Evropske unije jer i njima fali vozača, onda s njima odlaze i porezi, doprinosi, radna mjesta, roba će i dalje putovati, samo će računi za njeno putovanje biti nešto veći. Samo nam je to još u životu falilo. I eto tako dvije priče koje recimo na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog. Jedna govori o sirenama koje su danas podsjećale na prošlost, druga o granicama koje određuju sadašnjost, ali obje nas podsjećaju na istu stvar. Neke linije na karti crtaju se jednom, druge nas izgleda svakog dana podsjećaju da još uvijek imaju posljednju riječ.

0: pik, pik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

sjajni i neprikosnoveni Leonard Cohen i A Thousand Kisses Deep, i to albumska verzija. A evo sad vodim u svijet kriminala i tehnologije. Nekad su lopovi morali da obiju sef, da preskoče ogradu ili barem da razbiju prozor. Danas je dovoljno da napišu jedan jako uvjerljiv mail. Dakle, napredak tehnologije je fascinantan. Čovjek šalje sonda na mjesec, razvije vještačku inteligenciju, a onda izgubi milion maraka zato što je neko promijenio jedno slovo u e-mail adresi. Evolucija, ali sa vrlo čudnim smislom za humor. Prvo stiže priča iz svijeta kriptovaluta, gdje se dogodila jedna od većih krađa u posljednjih nekoliko mjeseci. Iz takozvanih cold card hardverskih novčanika nestalo je više od 1300 bitcoina, pa su stručnjaci procijenili da je to negdje oko 75 miliona evra. Pa nije baš ni siće, jel da? Ono što je posebno zabrinulo stručnjake jeste činjenica da su upravo ovi uređaji godinama važili za jedne od najbezbjednijih na tržištu. Mislim, ideja tog hardverskog novčanika je poprilično prosta. Vaši digitalni ključevi nisu na internetu, nego u posebnom uređaju, praktično u digitalnom sefu. Međutim, kao i kod svakog sefa, nije dovoljno da su vrata debela ako je brava loše napravljena, jel da? E sad, ispostavilo se da je problem bio u softveru koji generisao takozvano sjeme, odnosno niz riječi iz kojeg nastaju privatni ključevi za pristup bitcoinima. Taj niz trebalo je da bude potpuno nasumičan, međutim nije bio dovoljno nasumičan. A kad nešto što treba da bude nepredvidivo postane makar malo predvidivo, računar koji ima dovoljno vremena i dovoljno snage počinje da slaže slagalicu. Stručnjaci kažu da je greška postojala još 2021. godine, ali da su napadači onako poprilično strpljivo čekali pravi trenutak. Tokom ljetnih odmora, kada su mnogi vlasnici daleko od svojih uređaja, krenuli su oni koordinisani napadi. Iz stotina novčanika povukli su ogromnu količinu bitcoina. I znate za onu staru izreku da je strpljenje vrlina, ono strpljen spasen, jel da? Izgleda da je kriminalci shvataju vrlo ozbiljno. I onda dolazimo do priče koja je mnogo bliža nama i koje pokazuje da ozbiljnu cyber prevaru danas često nije potrebno hakovati računar. Dovoljno je hakovati čovjeka. U Bosni i Hercegovini su sve češće takozvane back prevare, odnosno prevare putem poslovne elektronske pošte. Mehanizam je, pa rekla bih, skoro filmski jednostavan. Kriminalci mjesecima prate komunikaciju između dvije kompanije, ne žure, čekaju trenutak kad treba da se izvrši velika uplata i tad pošalju gotovo identičan mail. Pazite, identičan mail u kojem navode da je promijenjen broj bankovnog računa. I to je to. Ako neko u računovodstvu ne primijeti da se u adresi pošiljaoca jedno slovo razlikuje od originala, novac odlazi na račun prevaranata. Nedavno je tako jedna kompanija iz Konjica ostala bez skoro milion i po maraka. Sa druge strane, jedna firma iz Tešnje izbjegla je skoro identičnu zamku. Trebalo je da uplati više od 400.000 dolara partneru u Turskoj. Stigao novi mail sa drugačijim računom, sve izgledalo potpuno uvjerljivo, ali jedan zaposleni je primijetio sitnu razliku u adresi pošiljaoca, nazvao poslovnog partnera i tako spriječio prevaru tešku skoro milion maraka. Ponekad milion ne spasava skupi softver, spasi ga čovjek koji ne klika automatski na ono pošalje. Jer cyber kriminal odavno nije pričao o genijalcima u mračnim sobama, onim punim monitora. Sve češće je to priča o ljudskoj nepažnji, a upravo je ta pažnja postala najvredniji bezbjednosni sistem koju jedna firma može u stvari da ima.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Holy's Dear That I Breathe. Ovo je već stvar iz 1974. godine, a i dalje tako dobro zvuči. Nego, malo ćemo još o novim tehnologijama, ima tu nekih prekretnica, da tako kažem, sad vidit ćemo šta će nam donijeti. Zamislite internet kao neku vrstu ogromnog grada u kojem su se posljednjih godina pojavili novi stanovnici. Neki su stvarni ljudi, neki su roboti, neki su toliko dobro napravljeni da ni komšija koji vas poznaje 20 godina ne bi mogao odmah da shvati ko je ko. Evropska unija je odlučila da malo uvede red u taj digitalni komšiluk i od danas stupaju na snagu stroža pravila koja bi trebalo da ljudima pomognu da lakše razlikuju stvaran sadržaj od onog što je napravila vještačka inteligencija. Dakle, kraj je vremena kada vam neko pošalje snimak predsjednika, glumca ili komšije kako govori nešto nevjerovatno. Vi se pitate čak je li ovo stvarno ili je neko imao previše slobodnog vremena i dobar računar. A vidjeli smo svakakvih snimaka u posljednje vrijeme. Nova pravila obavezuju kompanije da jasno označe sadržaj koji je napravila vještačka inteligencija, posebno takozvane deep fake-ove. To su oni lažni video snimci, fotografije ili audio zapisi koji djeluju totalno stvarno, ali prikazuju događaje ili izjave koje se nikada nisu dogodile. E sa drugim riječima, ako vam internet pokaže snimak osobe kako govori ili radi nešto što nikada nije rekla ni uradila, morat ćete da dobijete jasnu informaciju da gledate vještački napravljen sadržaj. Međutim, neće biti označeni samo lažni snimci. Ako razgovarate sa korisničkom službom neke kompanije ili i sa druge strane nije čovjek nego program, morat ćete to odmah znati. Dakle, više nema onog osjećaja da ti pola sata objašnjava problem, a da ti nemaš pojma o čemu priča ili ti njemu objašnjavaš problem tom ljubaznom operateru, onda shvatite da ste cijelo vrijeme se raspravljali sa algoritmom koji nema ni nervni sistem ni pauzu za kafu. Stručnjaci za vještačku inteligenciju i internet bezbjednost kažu da je ovo važan trenutak jer se prvi put jasno definiše ko je odgovoran za sadržaj napravljen pomoću vještačke inteligencije. I taj sadržaj naziva se, kako mi ovdje kažemo, sintetički. Nije važno da li je AI napravila nešto potpuno novo ili recimo izmijenila postojeći materijal, rezultat je sadržaj koji je nastao uz pomoć mašine i mora biti prepoznatljiv korisnicima. Ipak, najveći dio obaveza odnosi se na tehnološke kompanije koje razvijaju i primjenjuju ove sisteme, a ima ih malih milion, što kaže naš narod, u posljednje vrijeme. Pored vidljivih oznaka uvodi se još jedna zanimljiva stvar. Kompanije će morati da ugrađuju i nevidljive digitalne oznake u sadržaj napravljen pomoću vještačke inteligencije. To znači da će fotografija, ne znam, video, audio zapis imati svojevrsni digitalni trag koji omogućava provjeru porijekla, ako i mi nećemo onako na prvu vidjeti. Kao kada stari majstor, recimo, ostavi svoj potpis na umjetničkom dijelu. Otprilike tako. Naravno, neće svaki maštoviti sadržaj biti pod lupom. Ako gledate animaciju, satiru ili očigledno izmišljenu scenu, tu nema problema. Međutim, ako nešto izgleda kao stvaran događaj i može da zavara ljude, onda mora biti jasno označen. Za kompanije koje budu ignorisale nova pravila, predviđene su ozbiljne kazne. Mogu ići do 15 miliona evra ili do 3% godišnjeg globalnog prihoda. I možda je najvažniji dio cijele priče to što se internet polako mijenja. Nekada je najveći problem bio prepoznati lažni tekst, danas je problem što možemo gledati lažne snimke, slušati lažne glasove, razgovarati sa programima koji zvuče pa skoro pa ljudski. Tehnologija je dobila novu brzinu, ali sad društvo pokušava, u ovom slučaju Evropska unija, pokušava da je ugradi i kočnicu, jer u svijetu gdje kamera više nije dokaz, glas više nije garancija, slika više nije stvarnost, najskuplja vještina mogla bi ponovo da bude ona najstarija, znati razlikovati istinu od dobre kopije.

njega bi, čini mi se, svi prepoznali odmah na prvu. Najbolji recitator ovih prostora, Bajaga, zažmuri. Nego, postoji jedna mala ironija modernog vremena. Napravili smo telefone koji mogu da nas spoje sa milijardama ljudi širom planete. Onda smo uspjeli da napravimo i generaciju ljudi koji sjede jedni pored drugih i dopisuju se preko telefona. U ostalom, ako mi ne vjerujete, onda fino uđite u bilo koju kafanu i pogledate, u diskotekama neću da pričam, to je posebna stavka. Čovjek nekad pogleda tu scenu i zapita se, jesmo li mi napravili tehnologiju da bismo se povezali ili smo napravili taj neki sofisticiran način da svi zajedno gledamo u te male pravougaonike. Nekad se govorilo, ne gledaj toliko TV, pokvarit ćeš oči. Danas imamo ekran u džepu koji nosimo svuda, čak i do mjesta gdje televizor nikad nije imao pristup. Zbog toga Italija otvara novi specijalizovani centar za borbu protiv zavisnosti od društvenih mreža među mladima. Centar se zove Discover i uskoro počinje sa radom u Firenci. Ideja je da se mladima pomogne da pronađu tu ravnotežu između digitalnog svijeta i onog starog, pomalo zaboravljenog svijeta gdje se ljudi gledaju u oči, razgovaraju, igraju sport, izlaze napolje gdje vam se baterija ne prazni posle 2 sata. Projekat pokreću zdravstvena služba Toskane i još par organizacija. Poruka je da tehnologija nije neprijatelj, problem nastaje kad telefon prestane da bude alat, počne da se ponaša kao šef koji vam radi prekovremeno u glavi. Jer iskreno da budem, društvene mreže su napravljene da budu zanimljive, to nije slučajno, iza njih sjede cijeli timovi ljudi koji pokušavaju da vas zadrže samo još 5 minuta, a tih samo još 5 minuta nekako misteriozno završi tako što pogledate na sat i shvatite da ste upravo potrošili pola večeri gledajući kako neko u Australiji sređuje garažu koju nikad nećete posjetiti. Inače, centar neće mladima samo govoriti ajde manje telefona, ajde više života. Plan je mnogo, mnogo ozbiljniji, bit će tu i savjetovanje i radionice i edukacija o medijima, razgovori, grupne aktivnosti, društvene igre, kreativni programi. Sad nama to onako poprilično grubo djeluje i poprilično neuvjerljivo, ali ja vjerujem da su ljudi dosta vremena potrošili da naprave od toga stvarno dobru priču. Dakle, vraćaju se te neke stare stvari, društvene igre, razgovor uživo, zajedničke aktivnosti i nevjerovatno je da je 2026. godina došla do toga da odrasle ljudi objašnjavaju djeci čari druženja bez ekrana. Nekad su roditelji govorili ili idi napolje, cijeli dan si u kući, danas možda treba reći idi malo u kuću, cijeli dan si napolju na internetu. Ova tema nije samo italijanska, cijela Evropa pokušava da pronađe, kompletan svijet pokušava da pronađe odgovor na pitanje koliko slobode dati tehnologija, koliko zaštititi djecu. Australija, već znamo, uvela ta neka stroža pravila, ali nisu se baš proslavili. Slične ideje razmatraju i druge evropske i neke evropske zemlje, uključujući Grčku, Sloveniju, Švedsku, Španiju. Velika Britanija je najavila planove za ograničavanje vremena koje klinci provode na društvenim mrežama. Italija je izabrala malo drugačiji pristup, pa da probaju, s obzirom da sve ovo što smo do sad pobrojali nije urodilo plodom, nije dalo željene rezultate. Klinci su to, s obzirom da se rađaju sa fakultetima, lagano zaobišli. Dakle, nije problem u tome što gledamo ekran, problem je kad zaboravimo da postoji svijet iza njega i možda će najveća vještina u budućnosti biti upravo ona najjednostavnija, znati kad da pritisnemo dugme za uključivanje, a kad ono mnogo važnije dugme za isključivanje iz tog digitalnog svijeta.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

was young.

0: 2,99. Kajmak Megle 200 grama 3,95. Krem Lino Lada pola kilograma 5,25. Tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ljeto je očigledno odlučilo da još nije završilo svoj nastup. Danas u Bosni i Hercegovini još jedan sunčan i veoma vruć dan. Dakle, sunce nastavlja svoj program bez ikakvih izmjena u rasporedu. Nema kiše, nema pauze, nema vidjet ćemo, samo plavo nebo i pregrijani asfalt. A što se tiče temperatura, u Banja Luci je 38 zvanično, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar je zapadnog pravca 1 metar u sekundi. Što se tiče temperatura u ostalim gradovima, Sarajevo, Neum, Trebinje 34, Zenica 35, Tuzla 36, Prijedor i Doboj 37, Bijeljina 38 i Mostar 39 stepeni. I naredni dani ostaju u istom ritmu. Sutra u srijedu biće sunčano i vruće, jutarnja temperatura između 18 i 24, na jugu do 27, dok će tokom dana biti od 34 do 41 u Hercegovini, opet oko 42 stepena. U četvrtak prije podne uglavnom sunčano, ali bi u drugom dijelu dana razvoj oblaka mogao donijeti poneki lokalni pljusak. Jutro će biti malo prijatnije, između 15 i 21 stepen, na jugu do 26. Međutim, dnevna temperatura ostaje ozbiljnija, između 35 i 42. Petak donosi malu promjenu i dalje ostaje toplo i nestabilnije. Prije podne pretežno sunčano, tokom poslijepodneva i večeri mogući su oni lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Temperatura će ipak malo pasti, pa se očekuje od 32 do 37, dok će na jugu i dalje biti do 40 stepeni. Dakle, narednih dana ista ljetna priča, hidratacija, hladovina, malo razuma. Ovo nije vrijeme za dokazivanje karaktera, tako što ćete u podne odlučiti da završite sve poslove koje ste odlagali 3 mjeseca. Sunce trenutno radi prekovremeno i nije raspoloženo baš za pregovore. A da ove temperature nisu samo naša muka, pokazuje primjer iz Južne Koreje. Tamo je predsjednik rekordni toplotni talas proglasio nacionalnom katastrofom nakon što je ekstremna vrućina odnijela najmanje 19 života.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Sjajno je to odradila Anastasia, Still Loving You, cover velikog hita Scorpionsa. Polako privodimo kraju današnje druženje. Danas smo malo usporili ritam, nije svaki dan za isti tempo, nije ni svaki dan za istu količinu buke. Danas, dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja Srba u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji, zločinačkoj akciji Oluja, i zbog toga je bilo važno da zastanemo, da se prisjetimo ljudi koji su izgubili živote svojih domova i svega onog što rat ostavlja iza sebe. Postoje dani kad nije potrebno imati odgovor na svaku temu, kad nije potrebno sve pretvoriti u raspravu, komentar ili, ne znam, novu vijest koja nestane za 5 minuta. Nekad je dovoljno samo zastati i dati poštovanje onima koji su prošli kroz najteže trenutke. A možda nam svima, bez obzira na to što radimo i koliko jurimo s vremena na vrijeme, dobro dođe upravo to da malo spustimo loptu, da utišamo buku oko sebe, da se podsjetimo da iza svake velike istorijske priče uvijek stoje obični ljudi, njihove porodice, njihove uspomene i njihovi životi. Sutra se vraćamo u običajen ritam sa novim informacijama, muzikom i svim onim malim stvarima koje čine jedno jutro i prije podne, a u ostalom i kompletan dan. Do tada čuvajte sebe, čuvajte jedni druge i pokušajte danas pronaći makar malo mira u ovom brzom svijetu koji nas stalno nekako tjera da negdje žurimo. Hvala vam što ste bili sa nama, čujemo se sutra oko 8:30 u zonu prvu jutarnju kafu.

0: aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je Šiva, stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. 3 dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 km. Vaš robot.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
3: Supernova ti predstavlja savršen par.

0: Srbija bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com evlbet. Osjeti sreću.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu. Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
2: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Rio Kafa pola kilograma samo 9,95. Fanta 2 litra 2,35. Sladoled Quattro 900 mililitara 5,95. Chip je chip slani i paprika 130 grama 2,45. Više na robot.ba.

0: kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir Melona, Edamer i Gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Hey.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca, želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

know I can't hide from a memory.